0: Tau FM Kaurau me te waia, te pūrea, nei rā te hotaka o te ihi, ko tau mai ngā manuti ori ori, mihi atu ki te whānau.
1: Kia ora te whānau.
0: Ko wai, tō ingoa.
2: Ora ki a Leonardo, o te karupangarati.
0: Tēnā koe, ko e tō ingoa.
3: Ariara, hukarere, te karupangarati.
0: Tēnā koe, peha te rā.

tēnā koutou e whakarongo mai nā aroha mai ki te kaupapa karakia mai I o koutou kāinga maha noho ora mai ngā mihi o te upoko o teika.